0: Strada za Nito Goște.
1: U svak četvrtak po 8 uri zjutraj.
0: Samo na Aktualu.